Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сөйік туғармандар. Кереметірлардан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыкту жандаган сүйүк туугармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйіктің қармандар, ұшынымінен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мәсілбек сару ұлығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Керек көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачат.
1: Керек көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрілгілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскердік қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрілгілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйіні көктем дешет, жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет, өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйіліп тұрған. Деме, Тұражан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

сөйіктуға армандар. Еме, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мандай. Атеккен менім малчәлі. Қараны тоғыдай сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

мүмкін. Нұрмәмет мұндай деді. Уйым аға ішенді, мен сөзсіз бұл ішенімге беткелі алуым керек. Көпчіліктің ортақ шымырқан осында күндері біздің сөзсіз барған сайын жақшылан осына бекем ішенемін.

31 Селси градусқа чейін ысық болып, шығыстөндіктен 3 бал жел жүрөт. Хотенде күн ачық болып, артынан ала бұлттанат, абанан температурасы 21-ден 36 Селси градусқа чейін ысық болып, шығыстөндіктен 3 бал жел жүрөт. Жоғарда абарайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолқы беруіміздегі мақалаларды қотырғандар Мамбет Турда Апыш, Бегмат Ақмат, Апты Мечет Мұса. Дикторлары Аптонур Сакен, Гүлнар Аптырасул. Бақылаушы Бегмат Ақмат. Редакторлары Аланыр Мұса, Гүлқада Ақын. Жауапты редакторы Мамбетімен Турдалы. Дагда көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Барбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы бері бүздін ыр бакчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпырталы. Қананда суудай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

құрматты қармандар, жан дүйініңіздер сүйіден құбат алып, әрбір күніңіздер сүйген жарыңыздар менен шанға бөлезін деген ақ тілектің қошты осында, Бұрылай жұлық қызының атқарысындағы Сұранам деген жағымдырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жазған Кемтер Бұжырулы, обының жазған Амыржан Табалды.

Сөйіні көктім дешет, жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет, өмір бойы өчпестін жүрегіңді ұр болып сүйіліп тұрған. Деме, Тұраджан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

үй сайын кирип аралады. Қариялар өздерінің саясаттарды түшінуісінің қиын болып жатқанын, жұмыш бүтіруінің оңтойсыз екенін, жаштар егіншілік техникасының кемшілі жақын айланада жұмышқа орындашу жолдарының көп емес екені қатарлығы түрді ұсыныш талаптарды шағылдырды. Ал бұларды бір-бірден естелік алып шықты. Нұрмәмәт қыштақ екі комитетінің қызмат деңгейін өсіру, негізгі қатмар тейлі қошының күшті ұғылып құру үшін қыштақ екі комитетінің қызмат ықымын мұқты арымда қылдаштырды. Саясатты үгіт қылуыны құлаш шайылдырғанда, қыштақ тұрғындарын қорауды олтырып, әңгімелешуге шақырып, қартайғанда күтіну толықтама жәрдемақшасы, жұмыс істеу жөндемі бойынша тәрбиелеу қатарлы, елге нарып жеткіру саясаттарын елге жатық түшінікті тілменен түшін дүрді. Партия мүшелері чөлкөмгө бөліп көтерігі алып, байланышты механизмін нақташтырып, көчө чөйрөсүн жөнгө салуу, жалгыз тура турган қарияларға жардам беру, коңшулар ара пикир алмаштыруу катарлуу кызматтарды кулаш жайдырганда, партия мүшелерінің бейнеси бардык жерде көрүнүп, кыштак партия ячейкасы чыныгы түрдө калыктын бирер ишке жолукканда издөөнү каалай турган, бирер ишке жолукканда сөөнө турган бекем таянчына айланды. Шабурта кыштагында кой уй бакмачылыгы негизги кылган болуп, бирок ар кайсынысы өз алдына тижарат кылууда пикир алмаштыруу кемчил болуучу. 2024 жылы Нурмамет кыштак тургундарынын дайыма шыбыр сөз тобунда өздөрү дайындаган өзгөчө чүйгүн даамдарды өз ара ортоктошо турганын байкады. Коңшулар арасындагы аралыкты жакындаштыруу, кыштак тургундар арасындагы мээримди тереңдештирүү үчүн ал кыштак эки комитетин жетектеп, көчмө ыңгайындагы өзгөчө кыймыл бир кой кыштак тургундары күнүн жаңылык жаратып долбоорлоду. Майданды кыштак тургундар комитети короосу, көчө жолу, бакмачылык базасы катарлуу орундарга кезек менен орундаштырды. Кыймылда бир кой өзгөчө сыйлыкка берилди. Кыймылнак майданы эки чоң район кайрылып, бир жагында чүйгүн даамдардан орток баарлануу району бар болуп, лаза нандын кушкер жыты айланага таралды. Май куюлуп турган чүйгүн кебеп кыштак тургундарын арымын токтотуп татып көрүүгө эликтирди. Айылдаштар өздөрү дайындаган куурмаларды алып келип, өз ара баалап, тамак жасоо, кой, уйларды багуу жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырды. Дагы бир жактан элге оңтойлуу базар орундаштырып, кол өнөр буюмдары, күндөлүк майда товарлардын бардыгы толук дайындалды. Кыштак тургундары тегеректеп олтуруп аңгемелешти. Кыймылга катышкандар көп болуу, калктын катышуу даражасы жогору болуудай абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак эки комитети калкка нарп жеткирүү саясатынан лекция сүйлөдү. Закон боюнча илимди жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулаш жайылдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан бир кой кыштак тургундары күнү өткөрүлдү. Кой шужиси деген нам дагы кыштак тургундарынын оозунда таралды.

Өсу торы системасын негізден бардыға келтіріп, негізгі тармақ, телкеден тұрған 3 таражалы өстіңдің жалпы ұзындығы 160 мин километрден ашып, өлчөй жаптулары менен қапталу салыштырмасы 83,9%-ға жетіп, суғаттығы іштетіле тұрған айрық іштақтарды су менен қамдығы кепелеті қылу системасы уландуу жақшыланды. Бирок су менен қамдығы тейлі өсіндегі ең соңғы 1 километр толық шыдырлашпаған болып, көрініктіу бейнесі ақырғы даражадағы өстөң системасының укук жоопкерчилик айырмасы анык болбостук, тейлөө системасы толук болбостук, жогору төмөндү чиркештирүү, шыдыр болбостук катарлууларда бейнеленди.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

құрматты қармандар, сағыну сезімден бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған үшіру. Еме, Делнұр Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтырып оқыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдырахман қызы, обының жазған Чаршен Жұмақын ұлы.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.